Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja posebnih ograničenja. Ponegde u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstajanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Granični prilaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničke vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije BiH.

pucale 8 sati i 1 minut, jutarnji program Feral Radija, još jednom dobro jutro. U nastavku našeg programa emitujemo i bajramske čestitke.

Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski dani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Direktor Fahrudin Sinanović i uposlenici javne ustanove BKC Alija Izetbegović Kalesija. Bajram šerif Mubarek Olsun.

iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Kalesija, Senaj Cinanović i zaposleni

vina i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: 02-325-400 ili 033-425-290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Cherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. I sljedeća poruka na talasima Feral Radija. Sretan današnji isprećaj i odlazak u penziju bratu Draganu.

0: S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da vam bajramski dani proteknu u ibadetu, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Direktor Fahrudin Sinanović i uposlenici javne ustanove BKC Alija Izetbegović Kalesija, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Kalesija, Senaj Cinanović i zaposleni ove firme.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim muslimanima uz želju da Mubarek dane provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim porodicama. Bajram šerif Mubarek Olsen, zaposleni i direktor komunalnog preduzeća Komunalac Kalesija Senajit Sakić. Bajram šerif Mubarek Olsen.

Mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Upućuje očna optika Zulić Kalesija, Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

mnogo dobrog zdravlja, sreće i rahatluka svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim uvaženim mušterijama u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Mesnica Dolar u centru Kalesije i u Siminhanu. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

program Šerif Mubarek Olsun. Svojim cijenjenim slušaocima mnogo zdravlja, sreće i radosti u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama. Vaš Radio Feral.

0: 74 20 205/55 R16 već od 82 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim PMNT marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka.

akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.com.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: pusti me ba, nemam para za novi.
1: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, granit za oblanje.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.